kuwashita hansu na kanyimbu madhina Kwaza sere na mapini makumata atu na masero itore 38 minutos Mukadze kupana pirira zvizinji Sianga zata neta neta letu Ana kubira dzulo netsa, ana kubira kare kare

0: Cholera chinowa chirwere chinogona kubatwa kazhinji ngekudya zvinhu zvinonga zvine utachiwana unokonzera chirwere ichi. Dzivirira kudya zvinhu zvisina kuibva kana zviya zvisina kunyatsokubikwa zvakanaka.
1: Ukika vovo stakozinya rouge.

0: Ndoziyo zvokubata bata simbi aita uruti parikurwadza ngeapa unondotenderera uchiita zvokufembera fembera uchimbodai uchimbodai zvakafanana nekamwana kanonga kabva kubarwa unondochema badza muzi kuti pari murwadza ngepapi ndizvo ndizvone simbi okay regai ndibozwa kuti umwe uripo ndiani bondia
1: hello
0: mamuka sei
1: tamuka mamuka mamuka mapita
0: tatenda ndiani wangu
1: agwenda samizola
0: mwiriri sei
1: padoko padoko mukoma pita
0: epa mundiregererewo musuya nda zvakazoitika zvakawanda ndaida kuuyeyo
1: ande
0: asi mama makutanga matanga kusenza
1: ndisati matanga kusenza chamboona kuti mangwana zvichaita sei apa
0: hino shamwari dzemilvin sage dziya dziri kupangidza kuti here umwe wedu uri kurwadziwa
1: arikufona
0: arikufona ne ngoti makati mapedza banja renyu remawa matoenda kuhospitari
1: ndizvo ndizvo ya
0: okay finisimana yenyu ishanga yakadini
1: finisimana misimana nga ndiri pano pamba pano
0: asi zviri kuchinja hazvo mushonga mapedza kumwa
1: ndishama asati waperaa
0: mushi kumwa ndite
1: hondi hondi
0: muzita rajesu zvichadarika mwane zora kanaka wagwendi
1: maita basa mukumapita
0: tatende

0: ndikafunga nhamo dzakabatanana naJesu. Ndayangari munhu wenyama pakurowerwa kwaakaizwa nekupondwa kushapurwa kwaaizwa. Zuva retatu asina kuzomukazve. Kutaura kuno dayangari munhu wenyama zvakaizwa Jesu zviya. Tiri kutaura kuti ngombe nezvese zvakauya kuripwa. Kuripa kuti makaurai hama yedu, makazoidaidai, bika idoro, tengai mbudzi, pfukwa dziri kuzvikwambo zviri kutobuda. Handisikuziva kuti ese akaita Jesu aya zviya zviya haasi kupfukirwa ngei. Munhu uya wanga ari mutsvene, wanga ari mutsvene. Ngoti dai zviya zvakaizirwa inini zviya zviya zvaizwa Jesu, kutarara kwaudai chiroverwa zvipikiri kudai. Zvikwambo zvacho kundozwa kuti mwana haasi kuroorwa. Pane ari kubudirwa apo ngekuti akazoroora pamuchinji kwanyandira. Ino Jesu wakapfukirwa naJesu hakuna. Wakaita zviya zviya dzinza rake riri kutorarama richitokumbira kuti Mwari ndibatsire, chitobatsirawo. Jesu wanga asina chitema nemunhu, saka wanga ari mutsvene zvedu. Ngoti hapana uri kupfukirwa nezvakaizwa zviya. Zvasiyana nemunhu wenyama. Munhu wenyama ukatomushaishira kudai, unomuuraya pamwe paya wakahwanda, unozoona akuya. Tisu takaita zviya zviya. Pamwe paya pane ana akubudirwa ane makore mairi, kaakundobudirwa kaine makore mairi kuti zvibude basi. Asi Jesu akapondwa chishapurwa, chirowerwa pamuchinjikwa, chida chishupwa. Hapana uri kupfukirwa ndiye. Arutonamatwazve chibatsirwazve, chikomborwa. Ndipewo mari Jesu. Muti mazuva mairi ano chiri kunamatirwa maningi, chechi anowanda maningi asi kutaura kuti toda kuzoenda kudenga. Kuda kuti munopfuma, uyai munopfuma, munoita mari. Achazivi kuti masoko ekuparidza kuti tiziye gwanzi rekuenda kudenga achataurwi masoko aya. Kondoti chechi yangu ino, chechi yangu, chechi yangu inokomborera maningi. Utengesa bake rinopera kana mutikiti unopera. Achataurwi zvekuenda kudenga. Ok, ngatimbodai.
1: Vovo está cozinhar hoje.